0: Ej, mami.
1: Ana Braunstein, Čardi, Sejplina, Ančika. Kako ste se ti odločila za ti Rosak, Grčko? Zako ste se ta uvi odabrala? Že je vama rovočka više vode?
2: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, ko oj na fligar leko seden, ka do se ge na seniki, tam tok mala dikiči ne bil, pa tok smo na kraj neke ležali, pa to gor gledali. Više senika ge brodin ge ste en da še gang, ge fligar ge odejo. Smo tam mi vsi de fest čuli, ko fligar ge dejo, oj pa to za volo lasa, ka glas nazaj na ven, tam so vsi de fligar ge odle, pa človek tak ležo, pa brodom, joj, kako fajn je tistim. Zdaj, ko so 58 let star, zdaj se so tako odločil, ko zdaj pa bomo pogledan, ko je to gej, ko na fligar sedite, pa s tistim kamatite. To je zdaj ne tako naleke šlo, kako se ti tako vršta pravo. Kam? Mi smo ti zdaj že januara to začinjali, neka po prvice že, kako novo leto se začne, ti že moreš kakšni plan imeti, pa moreš začniti riktati, ka če ne, ti je dobro dobre meste te odnasejo, pa ti sem ta šamaško ne tako doro gej, veš, kazat, lid gej se zbirajo. Kazat za penaze, škeš najboljše dobite za svoje penaze. No, pa te smo zat mi že odli tu, ta tanta, po te pisarne, ko to riktajo. Smo šli v turistični kancelaj, tu so boteli, varaš, vse posedih smo odli, ko je pogledamo, ko imajo na odojo. Pa te se zgodilo to, ko za se ga toco vtrgnula pol. No, pa te šestkrat nov, nika ne je trbilo. Ranca na to ne je brodo France, ko zove te trbe izriktate, ka mimo kama šli. Je brodin, ka te šestkrat nov, da tako človeka nagmoj dejav, ne, ka moreš ležati, pa nika ne. Po prvice se v navole gej. Leka se malo v depresijo što grato, ka pravim, ka me nika ne je brigalo to, kaj pa ga to se pravi, gej, oh, se ga tako nika ne da ne. Da pa te zat novega sebi prišla, gib so dojzele, se začno plantati, se le ko odoži, najčose, ko tako brž zat ne šlo, lik je dosta se prek spravo, so odo, no pa te so gor prišlo sveta Marija, to bilo v Marciuša, mi če za kamoš kje motite, ga so zdaj že v slednjoj minuti gej. Pa tako si zbrode, ko so telefon zel, pa se začno iskate, pa tako pik pokra se v odebro. Ne vem, če en, dva, oj, tri se je moka, veš, ko se v nojšo, pa se ti nošo me to pokazal, ka stero, pa ti un to v odebro po prvice. To je Nataša Vez, gdje so nok sveta ribičke bili, veš. Mala vez, ne dosta ljudi, ka že smo po prvice toge, ka dosta ljudi ne. Ka tam, gdje ne možeš brsoče dojljati, veš, kad jav mesta nemaš, ta še več nam ne trbej.
1: Kak mar malo že ne?
2: Jo, ne, ne, to še ne. Pa ti mnoge ljudi več to ne trbej. Pa to smo gledali, ka oj, poleg bode morje, ka to do 2-3 kilometra moraš tite, ka oj, do vode prideš, ti so pa mantragi. Pa ne več za nas, gino.

0: Proleko, ker če bi 23 stor bil beton, ena bola bila, da pa zdaj je že to tu. No, potem se ga to tako pih, pokroz rik, to se šlo v to, ka Ančika je to se naredila.
1: Gratulajno.
0: Poplate, no pa fligar te cigi.
1: To si ti imela žalenje, pa fligarom.
0: Ja, zdaj se tako čuto, zdaj, ko so 58 let star, ko ga zdaj že moram nogno fligar se isti recan. Ko tista mala dekečina oj svoje želje spune, ko tam ležala na trani, ki je pa tagor gledala, pa fligare čula.
1: Štrafi so te bili?
0: Tete. Sigder, eno niže, eno više, to kako so fligar ga šli.
1: To venak zatok so čulo, ko te zdaj zad Grac, pa Beč, te bole paule ge, kak som botelje, ka te tam venak svoješ, ker so se zdigali blizi 10 kilometrov normalno visko dej, fligar, ti som botelje, mi te vidimo, ka odemo na mloko, pa vidimo, da v tej fligara ni še glasnega. Od tizga malka se tam oblake gledala, pa lažala.
0: Fligare se gledal, fligare.
1: Ja, fligare pa oblake, ne?
0: A vrak oblake, ti so ne fligar ge, kak so šli, pa joj, ka ti zve tam Lid Gegor sadijo, ko so veliko delo to bilo, ne? Ti pa nas, zve ipa.
1: Pa nas padnejo doj.
0: No, kdo izpadnejo, da pa ti dosta.
1: Kok so taši velike mašin, pa taši žmeten, kok so le lufu zdigne, ne?
0: Pa ne to, ka tam si te zdaj gledal, ka kok so maligi, kok malo je vidiš, pa kok se tisto vlače, pa je strašno, no, tisto lepo bilo, pa. Meni to dober spomin, gej, ka više se nika fligar ga odejo.
1: No, kok pa ti zdaj bilo, da na red prišlo, ka trbej tite, pa morate, tam so že gor spisali, ka dvej pa pol vore prva že morate tam biti, je fligar, ki se zdigajo, tam morate biti ne, na letališče, aerodrome, zdaj, ko je spavdnjo malo več trbilo, no jad je duplasko, spavdnje loče, o je triplasko, ko zad malo straja bilo, ne?
0: Ne ranč to bil strah, ko ti zdaj na fligar sedeš, ko boš zdaj te po lufti leto, pa se zdigneš, pa to ne. Veš, ko se ga strajamo, bo se celo noč ne spol. Kako mu se mi tam vepunili na letališče, vep ti zaveš, dva terminala, pa ti ok fligarov, pa kako ti zdaj se, ka duro, ko to zdaj veš, ko deš, pa čekolne vaš, kontrolo imaš, za sene, pa za turbo, pa za vse, pa kako ti to dole, gdje ti fligar najdeš, noge se zdaj ne dosta spol tisto noč.

0: Tűzát szinte Pesti bili, gyeszte Gorszellé, Paduiszellé, Brodink az vintogak a engliski píse, tehát ugarszki tőszer more písate. Ne is pojén a ti hinszkon szte bili, kan ugarszkon, pat pítate töleko.
1: Jó.
0: Az ajcsébe Londone bili.
1: Gyeszte szatok na pautó. Otecom botella, kad tak modilu kog naša mama do kama išla, povejte mi, gdje ta, kog ta, pa gotovo.
0: Pa to normalno.
1: Jo, pa ti zato još kad ne na vola gdje, već baudamo tašo mjesto gdje na vola baude, ne? No, pa recam, to bilo ka pravom cojte smo šli, sapravo ne, ka vzračunate minute, ka ti sto geneškem, ka ti zajla tete, pa ko kufere maš, pa se, ne moreš la tete. Prvi den smo že pogledali, ka od B terminala, kada je išo naš fliga. Te zaj dejmo ta gor, najprv smo avto dojdjali, smo tisto te ziskali, gdje smo lek dojdjali avto, ne?
0: Pešte.
1: Pešte, ja. Pa te so tisti nasta odpelali na letališče, lapov, no te zaj B terminal, ne? Kao tiste zdaj išo, tam stugimo, stugimo, te je še najviška po sedmoj vrje 10 minut se začnilo naš čekolaž. Neka da ve, to je pa 40 išo naš fligar. No, k sem vidimo, kad vzpisano gejka, kad naš dene, naš fligar, no, se pravo poj, kad deva, kad zaziškava te o terminale, kad bene sva stala, da pa te o dene, tam ni ne možda izseste, tam se vsem sam stati trbe. Doroti deva, po tašoj dugoj ganke sva mogla titi, zato te naše kufere vlačeva, veš, Deva, no zapravo nigde ta napridava. No pa te sva ta prišla v O terminal, kad je otiste cišo naš fligar. Viš, kaj se spremenilo. No dobro, te zaj čekolaš, tam prvico ta daš, kad ziščejo, kad imaš plačano nej karto za fligar, pa te te mesto dajo, kad je leko dojsedeš, štero me radej. To pa te od toga visno, kako če se zaj naprej, gdje te naprej sedeš fligare, če to narediš, kad si zajek, te pa zajek moš fligare sejte, kad to smo že tegor prišli. Kada čas, kad smo mi taprej prišli, že strašno ljudje dosta tam stalo, pa smo mi tak nasredik ne prišli, pa te tak smo našo mesto dobili v 21. meradej. Tam nasredik, prfligari, kak so paravote, tam smo te ta sedli.

0: Lekat av tön, na smej biti, veš, ta za tehnike volo, gdje dosta tön av odin, kad sam nauksal na fligari bil, pa na veng, zdaj otizgamo, kad to tam v merke, dve gezero bilo, ne, otizgamo to tok sigurno gej. Vej, zdaj že nika papi ščavajo, že nika pa leko z vodami, že leko.
1: Zdaj, varno regula ve prišla, kad je zdaj leko nasejš tjel, ko spigeš zdaj na priliku pol litarskoga, kad to zakraj sam. Zdaj, da litge že po pošti je to kodil, ko vode vlačijo, kada smo mi gorosli, ta še človek ne je vedo, ne?
0: Ne, no. Ka smo šli, povem, som botela varaš, oj, pa z varaša som botel, ka bi to tam nosli self, ne, vej, pa dobro, če je bil kaši bife, kašo pivo smo speli, če pa ne, ka nam ping mala, cuga je njegov ne bi finger, te pa nika ne.
1: Nika ne, ve pa čovjek cel den dal do to karanč, se ne pil molo, da si domov prišel, oj, koge ven, ne je bila to ta še groba šega, ka te zdaj tak moramo piti zbim redno, ne.
0: Kak pa tisto bilo, zdaj te ste žela pa v gor selje, na fligar, te pa nok sem glas prišel, ka niši veher ge gestel, pa v Grči je ne dal bo dovoljenja do piščenje fligar, ko ste dve ali tri vere mogli čakati.
1: Ne, ne, 40 minut.
0: Ja, 40.
1: Ja, lepo smo gor seli, si še svojo mesto zisko, vala Bog je, veš, ko bila sreča. Kada smo ta šli, te smo tok mesto dobili, ka nasredek, veš, ko tisti gange nasredek, je odejo ta pa nazaj stewardge pa stewardeske. Z en kraj se ga sedo, z drugi kraj pa nošto, ka znotra smo bili. Ka nika smo ne videli ta, veš, vala Bog je. Zdaj te, moj mož tujemo dva, en zakonski par par sebe, pa ga se tujemo, ne? Dobro bilo, sem se jedo, nož gledo, da meni lovo gej, nika meni lovo bilo, je kot zdaj. No, pa te, da se kopi ta nju zglaso, pa se nju pokazo, pa se ta provo, ne, ko treba delati, če se koj zgodi, bar oj ne, da pa te to so nam se ta rastomočili, ne, tiste oksigena, kak moraš gordjati, pa da nju poklači tisto gombo, ka se moraš nju zvezati, ka ta še tu bila, ka ne se trbilo nju zvezati, ne, ka ti si lekta vešo na sronjek, pa ta še koj, da pa do fligar se zdigavo, pa do dojsejdo, te se mogo na mesti biti, pa se mogo se nju zvezati, to je biti, ne, to je strašno oklave bilo, ka težka stewardeskinja išla pa pogledala, če si se sploj nju zvezo. No, pa te prave, ka v Kefalonije, ne, gdje, zdaj te prvo podoj se idemo, tam vi hergeste, pa fligar na dobi dovoljenje, ka lek se gor zdigne. Pa te za toga volo smo te zdaj tam 40 minut smo tam tok bili, sam smo tok bili. A se prav, zdaj ti že tok se eno gdje, ko ti zdaj.
0: Pa ko če bi her dolgo na mene, te trebajte dole čokate.
1: Gdje se brodove pa za te litge vejo, ko delajo, ne? Mene prvo polcu zdaj tok gdje, ka to ta še delajo. Tok se gdje na nopje pogledno, ka tisto letališče gdje demo, ne, Kefalonije, lika navezo, ne, tam gdje smo dojseli, pa smo te tam mi došli. Tista letališče je to gdje, ka od morja do morja. Pa se ga nošme pravo, no, zdaj če kopi taj ne da prenco, na meži tam vrak zeme, ka ga namen plavati. Pa ti naš pravove, pa vendar, sam bej dotar bej prenc pokločite. Vidiš, človek se to ugine, kaže, rač, doj nastopim s fligara, pa že te se moram zaladjati.